Berita seterusnya. Perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, peningkatan suhu air dan fenomena El Nino memberi cabaran besar kepada sektor perikanan negara. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan hasil tangkapan dan aktiviti akuakultur, malah turut memberi kesan kepada pendapatan nelayan serta kelestarian sumber perikanan. Justru langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang terkesan amat penting bagi memastikan industri perikanan terus mampan dan berdaya tahan. Jabatan Perikanan Malaysia Negeri Kedah sentiasa komited dalam memperkukuh adaptasi sektor perikanan melalui penggunaan teknologi, pengurusan risiko bencana, biosecurity, sistem amaran awal serta pembangunan baka ikan tahan lasak. Kerjasama semua pihak termasuk nelayan, penternak dan masyarakat amat penting dalam melindungi ekosistem akuatik serta menjamin sekuriti makanan negara demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Semua kaunter Jabatan Imigresen Malaysia JIM termasuk di Pusat Transformasi Bandar UTC akan ditutup pada Isnin dan Selasa ini. JIM dalam hantaran di media sosial memaklumkan bahawa penutupan itu susulan Hari Kelepasan UM bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang jatuh pada Isnin dan perayaan Hari Wesak pada Selasa. Semua kaunter akan beroperasi semula pada Rabu. Sebelum ini, kerajaan bersetuju memberikan hari

Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transferred directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak infak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk menaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini. Dan keadaan akan mengambil seminggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dikawal. Namun begitu, kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan patogen ancaman tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di Terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: bukit kecil ataupun jalan yang meninggi sikit. Tu God. Penat oh, kayu gerak naik God. Maksudnya memang penat lah kayu basikal kalau naik jalan yang tinggi sikit ni ataupun yang ada bukit bukit kecil ni. Gue, gue maksudnya gaul. Buah kayang dot, gue dengan garap, apa nak kata? Ha, gue. Pula dengan kata lah ni musim kayang dot. Jadi kayang dot, kena gue dengan garam, baru sedap. Gesak. Gesak maksudnya anjak. Gesak salah sikit, aku pun dah duduk juga. Maksudnya tolong anjak sikit. Garit. Garit maksudnya ketai. Biasanya kata ini ditujukan kepada perempuan yang gatal ataupun perempuan yang merlah. Merlah pun satu perkataan kedah juga tu, merlah. Gerit. Gerit maksudnya gigit. Seluar sekerat dia kena gerit tikus. Maksudnya seluar pendeknya digigit tikus. Gerit kena gerit tikus. Gurih. Gurih maksudnya mancis. Gelintir. Gelintir maksudnya gentel. Gentel. Gelintir. Dia duk gelintir tepung nak buat kuih siput. Memanglah. Kalau nak buat kuih siput, dia kena gelintir. Rona. Rona maksudnya warna. Saya suka warna jeremiah. Maksudnya saya suka warna ungu. Warna pun boleh, color pun boleh. Sama je makna tu. Rosia. Rosia ni rahsia lah. Ni, hak dia rosia tau. Dengan duk habat korang. Rosia, aku cerita kat hang sejak rosia ni. Riau, riau tu menangis lah. Itu kat saja ramai duk pakai lagi riau. Ronot. Ronot ni payah sikit nak dijelaskan. Ronot ni maksudnya kita tunduk badan sikit nak lalu bawah sesuatu. Daripada ronot bawah pagar. Ronot. Lebih kurang macam tu lah maksudnya. Ronot. Baik. Tangkap ni dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: My Jack. Oi, My Jack, My.
2: Segmen My Dengar Dulu. Lohat Kedah Kita.
3: Terima kasih Cikgu Zubi Ismail di atas yang telah dikongsikan tadi dalam segmen My Dengar Dulu. Jadi kita nak bersama dengan Encik Zaki, iaitu Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Assalamualaikum Encik Zaki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey Encik Zaki, selamat hari raya Encik Zaki ya.
4: Ya, selamat hari raya.
3: Alhamdulillah. Okey Encik Zaki, untuk hari ini kita nak sambung yang minggu lepas. Kalau kata minggu lepas K kan?
4: Betul.
3: Hari ini pun hari nak sambung juga K. Baik, silakan Encik Zaki. Betul. Baik.
4: Baik. Cuma hari ini kita perhabis buang lah. Buruk K. Padang sebulan duk K je. Tapi sungguh dia banyak.
3: Ya. Betul.
4: Itu pun kalau apa kita perhabis hari ni pun ada lagi K tu. Tapi nanti kita kutip-kutip balik lah di ujung-ujung nanti tu. Okey, K yang pertama pada hari ni sambung daripada minggu lepas. Yang pertama ialah ketang kedada.
3: Ketang kedada.
4: Ketang kedada ni maksudnya memakai kain setakat paras dada ataupun dalam bahasa standarnya berkemban. Berkemban. Ini orang perempuan lah. Orang jantan dia tak ketang ke dada. Walaupun dia tarikkan plekat pada dada tu, orang tak panggil ketang ke dada. Ini orang perempuan lah. Ketang ke dada. Dia ketang ke dada bila pi mandi di telaga. Maksudnya dia berkemban. Bila pergi mandi di telaga. Biasa telaga di luar rumah kan. Dia berkemban je lah jalan pi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketului.
3: Ketului.
4: Ketului. K-E-T-U-L-O-I. Ketului. Yang ni jarang kita pakai. Lama-lama guna kata ni. Ketului. Ketului ni maksud dia ialah ketua. Ataupun ketua pada peringkat cawangan sesuatu kumpulan jahat. Ini dia, dia lebih spesifik kalau dalam kita tengok yang Dewan Bahasa dan Pustaka bagi makna lah. Dia lebih spesifik kepada ketua orang-orang jahat, tapi dia bukanlah gangster besar-besar ni, dia ketua cawangan, dia ketua cabang. Kumpulan-kumpulan kecil ni dia ada ketua-ketua dia panggil ketulus. Tapi law ni dia penggunaannya boleh jadi cara umum. Kalau ketua apa pun kita panggil ketulus lah. Kadang-kadang budak-budak apa nakal-nakal sikit dalam kampung tu, boleh dah kat aku tangkap seorang. Habak mai siapa ketulus. Begitulah. Ataupun ayat dia yang lain, bila ketulus besar kena tangkap, bercempera habislah anak buah. Seorang ketua kena tangkap, lain cempera lah. Bersepah habis. Itu ketulus. Yang ni memang jarang lah kita pakai kan. Kadang-kadang secara umumnya juga, bila penggunaannya tak merujuk kepada kumpulan jahat, kadang-kadang kita pi, inilah kita panggil kita pi duk gotong royong, pi duk merewang nak buat kenuri kan. Apa kan, jadi apa tak geng inilah korban lah tu kau kan. Geng basuh perut mana? Oh ni, geng-geng ni basuh perut kan. Basuh hak dalam-dalam ni, basuh perut, basuh kulit, basuh hati, limpa apa kan. Siapa ketulus tang ni? Macam itulah. Siapa kepala dia? Siapa ketua hak bahagian ni? Itu maksudnya. Ketulus. Kedua. Mana kedua? Ketiga dah. Yang ketiga, yang ni memang rare dan jarang kita dengar. Sebab biasa kita pergi pekan Rabu, kita sebut benda lain. Kita pergi cari, duk beli, apa nama, beda nak makan hari raya kan. Kita sebut benda lain. Tapi sebenarnya dirakamkan dalam glosari dialek Kedah ni, dia ada juga kata lain yang makna dia sama, cuma orang jarang-jarang guna dan saya sendiri tak pernah lagi dengar orang guna. Mungkin orang lama-lama guna pakai lah kata ni. Okey, iaitu kembang.
3: Kembang.
4: Kembang, kita duk kata bunga kembang lah kan. K-I-A-M-B-A-N-G. Kembang. Kalau orang kita sebut tu kembang lah, bunga lah kan. Itu standard. Rupa-rupanya ada orang sebut kembang ni, dia merujuk kepada kuih loyang, kuih ros. Tahu tak? Tahu tak kuih loyang lagu mana?
3: Kuih loyang macam-macam. Tahu.
4: Kuih ros tu. Kalau orang Kuala Lumpur, lah saya duk ada di Kuala Lumpur, orang Kuala Lumpur dia panggil kuih ros lah. Kuih ros, kuih loyang tu. Kita celup acuan dia hak tembaga tu. Buh dalam apa nama, apa belangah minyak duk hangat tu. Ceh, dia pergi kan, dia lekang ni lagi.
3: Macam
4: tu kuih loyang.
3: Dia ada manis, ada pedas kan.
4: Dia biasa mandeh lah. Yang pedas tu yang telah diinovasikan lah.
3: Inovasi betul.
4: Kadang lepas buah lengah kadang kan.
3: Betul.
4: Lepas buah bijan. Dia dipanggil sebagai kuih kembang. Tapi yang ni jarang lah. Kalau kita pergi Karabu pun orang menegak, orang tak sebut dah.
3: Betul.
4: Kuih kembang tak tahulah kuih ada, tapi lepas tak mau sebut. Kuih sebut lagi orang tak faham. Tapi yang kita duk biasa dengar, kuih ros, kuih loyang. Dok pun dulu-dulu tok saya pakai kuih sarang tebuan dia panggil. Kuih kembang ada, kuih sarang tebuan ada. Tapi juga digunakan nama lain bagi kuih tersebut ialah kuih kembang. Kuih kembang lah. Okey. Itu yang ketiga. Yang seterusnya ialah dia panggil sebagai kuih. Tadi kuih itu kuih. Kuih, kita duk kata kuih kembang, kuih ros tu kuih lah, kuih. Yang ni kuih dia sebagai kata nama, iaitu ketul tanah yang keras. Biasanya kalau kita tengok tanah bendang tu, masa kemarau tu kan, dia merekah pecah seketul-seketul itu kan, hak kering belah atas tu kan. Kita panggil dia koi lah. Koi. Dia bali nadik dia dengan ketul tanah koi. Nasib baik tak kena. Itu contoh dia. Itu satu point. Coin ni ada tiga makna. Yang keduanya, coin juga, tapi dia merujuk kata adjektif, sifat ataupun perangai. Iaitu perlahan-lahan atau beransur-ansur atau berhati-hati. Maksud dia duk geluk buat apa sangat, kerja tu kui-kui habis lah. Maksudnya kerja tu pelan-pelan boleh habis. Itu bentuk adjektif dia. Satu lagi koi ni, yang ketiga koi ni, bentuk dia kata tugas. Membawa maksud makin, semakin. Contoh dia, koi lama mereka ni koi jauh. Ataupun hang ni koi besar, koi mua. Mua pula dah. Koi lama, koi jauh. Ataupun kita duduk berjalan ni sama-sama tadi ramai-ramai, tapi ada 2-3 orang tu lepas ke depan lah. Koi lama, koi jauh mereka ni, kan? Kita duduk di belakang pula. Ataupun koi besar, koi melampau. Maksudnya makin besar, makin melampau. Itu koi lah. Kalau koi-koi lah tu, kita guna juga macam tadilah kata adjektif tu. Maksudnya pelan-pelan lah, beransur-ansur atau berhati-hati. And koi lega lah, maksudnya beransur sihat. Okay, seterusnya ialah huruf K pada hari ini. Perkataannya ialah komoi.
3: Komoi.
4: Pernah dengar komoi?
3: Tak, tak bisa. Komoi.
4: Komoi ni pun dia ada dua. Dia ada dua makna yang kita pakai lah. Satu bentuk dia kata kerja, ya, iaitu menumpulkan atau melincinkan sesuatu yang tajam atau runcing seperti bahagian segi kayu yang hujungnya tajam atau runcing. Maksudnya kalau kita kita kerat kayu tu, hujung tu ada gerigi-gerigi yang tajam, ada hak permukaan runcing tu sikit, kita tumpulkan dia, jadikan dia komoi. Tukang kayu tu duk komoi sagi meja hak tajam tu. Maksudnya hak segi, hak hujung meja hak dia buat tu ada tajam-tajam sikit tu, dia bagi tumpul buang, dia bagi komoi buang. Ataupun bentuk adjektif dia, sifat dia tumpul lah. Pensel hang tu komoi pasal tak sah. Maksudnya pensel hang tu tumpul sebab tak sah. Itu komoi. Ni pun jarang pakai ni. Ada kena tempat-tempat tertentu masih lagi guna pakailah komoi. Iaitu merujuk tumpul. Sama ada dia merujuk kata adjektif tumpul ataupun merujuk kata kerja sedang menumpulkan sesuatu. Maksudnya pekerjaan membuat sesuatu supaya sesuatu tu jadi tumpul. Itu komoi. Ada dua makna dan cara penggunaan dia ada dua lah. Seterusnya kona. Kona ni pun ikut ada dua juga. Tapi makna dia lebih kurang lah. Satu bentuk dia kata kerja, iaitu menipu atau memperdaya. Cara kiasan lah. Dia tu kan boleh percaya sangat, kan? Kerja duk kona orang je. Itu maksudnya. Maksudnya kerja duk tipu orang je, kan? Kan boleh percaya pun. Kona yang lebih kurang maknanya satu lagi tu, iaitu menyeleweng atau mengalihkan sesuatu, melencongkan sesuatu, ataupun berubah atau beralih lah. Yang ni kalau dalam perbualan ni, dia kona kot lain. Orang kata kot lain, dia kata kot lain. Dia tak mohon, tapi dia cuba alihkan tumpuan, dia cuba alihkan tajuk, kan? Orang duk cerita pasal mengaji agama, tuk-tuk dia kona bab politik. Itu contoh dia. Kan? Orang duk cerita yang lain, dia kona pergi kot lain. Kadang tu orang duk candek dia, duk kata kat dia, pandai dia tahu orang kata kat dia kona kilah balik kat orang lain. kita kata kat dia ada corner balik kat kita. Itulah dia mengalih sesuatu. Kalau dalam konteks ayat tadi tu, dia mengalih tajuk lah, mengalih apa nama perbualan. Corner hak biasa kita duk guna ni, hak ketiga ni ialah apa dia? Hak weh duk jerit muka kita tu. Turn left, turn right, turn left tu kan. Dia suruh corner kanan, kita corner kiri. Tak kira pasang. Dia marah. Dia duk ulang kat tu lah. Kan? Dia suruh pergi corner tang lain pula. Ambil balik jalan tadi, corner balik belah hak mana dia suruh tu. Itu corner tu daripada ni lah. Corner. Macam tu. Corner. Ni hampir kedai terus tu. Sampai kedai tu hang kena corner kanan dulu. Bawa hang jumpa orang duk jual ayat tebu. Hang singgah beli sat. Tapi hang kena corner kanan. Hang tak corner kanan, tak jumpa kedai tu. Itu maksud corner lah. Belok. Okay. Sama ada ke kanan atau ke kiri. Okay. Yang seterusnya. Rekuk. Atau rekuk. Ya, setengah orang sebut rekuk lah. Tapi kalau ejaan dia ni, kita boleh juga sebut sebagai kerekup. K-R-E-K-O-P. Kerekup. Kita sebut kerekup je lah. Agak-agak apa? Pernah dengar tak?
3: Kerekup ni macam biasa. Biasa dengar kerekup ni. Tapi buat ayat dia, ayat dia.
4: Kan biasa makan. Kalau tak biasa dengar, mungkin biasa makan.
3: Kan? Takut benda lain tu.
4: Okay. Dia sejenis buah.
3: Okay.
4: Buah yang saiz dia besar sikit daripada buah ceri tu, buah rekup tu. Bila dia masak tu, dia warna kemerah-merahan lah. Pokok dia duri kecil tu sikit. Dia ada musim-musim dia. Buah rekup. Sedap buah ni. Itu rekup. Jenis kata nama lah. Kalau raja duk makan buah rekup tu, kan, kena hak kenapa hak masak, hak rangup-rangup sikit tu, masak yang tak masak sama banyak tu, bunyi pop prak tu, kita dia buat apa tu? Dia rekah buah rekup. Rekah pula, rekah. Rekah juga tu. Rekah. Kan? Maksudnya duduk gigit sesuatu lah. Kan? Biasanya secara kita dengar ada bunyi tu secara kasar lah. Kan? Cara-cara menggigit, mengunyah tu kan. Duk buat apa? Duk kekah buah rekuk. Okay. Seterusnya ialah apa dia? Kukut. Tapi kalau ejaan dia tu dalam glosari ni, dia kata kukut lah. K-U-K-U-T. Okay. Setengah apa nama kita panggil daerah, dia panggil kukut. Duk buat apa? Duk kukut. Duk kukut nyok. Setengahnya dia daripada kukur tu, dia jadi kukur. Duk buat apa? Kukur. Jadi kita ambil samalah sebutan je berbeza. Huruf K juga, duk buat apa? Duk kukur nyok. Setengah tempat dia duk kukut nyok. Maksudnya mengeluarkan permukaan isi sesuatu. Contohnya kelapa muda, kelapa tua, kan? Isi buah tai dan lain-lain. Ataupun dia duk kikih sikit-sikit tanah hak kering-kering kat saat ni, kan? Nak bagi gebu balik tanah hak kering. Aku nak tanam cabai ke apa, dia tak cangkui tau. Dia duk kukok sikit-sikit tu. Kadang duk apa nama? Duk buang rumput hak rapat-rapat yang tanah tu pun dia duk buat apa? Duk kukut. Ataupun kalau kita ambil nyok tu, kita pakai pengukok nyok tu kan. Itu duk atas dia, kita kukut nyok tu, kita kukok nyok tu. Itu okay. Dia duk kukok nyok muda nak buat ayam kan, nak ambil isi tu nak buat ayam. Dia duk kukut lah ni. Kalau nyok muda tu, dia ada menatang tu, dia ada
3: kumbui.
4: Apa kita panggil?
3: Kumbui ke tumbui?
4: Bukan. Dalam tu kumbui lah. Tapi bila kita buang kumbui tu, dia ada alat untuk kita kukut isi nyok muda tu. Biasa tengok kalau orang jual nyok tu kan,
3: yang,
4: dia ada
3: yang macam ada gigi-gigi tu.
4: Dia duk kukut buang. Dia tahu tu. Okey. Itu kukuk lah. Nah, kalau kalau yang dia bergigi hujung hak kita kena duk atas dia tu nak buang, nak buang isi apa nama nyok masak tu.
3: Santai kan? Tu.
4: Nyok hak tua sikit tu, hak kena keras dah tu. Yang tu kita panggil kukuk. Kan? Itu nak buat, nak buat pekno ke ataupun nak buat santan, nak pekoh ke kan. Itu kukuk.
3: Kukuk.
4: Okey.
3: Baik.
4: Seterusnya kulhu.
3: Ha? Apa sekali?
4: Kulhu.
3: Kulhu.
4: Pernah dengar kulhu?
3: Tak biasa. Kulhu.
4: Takkan tak biasa.
3: Ayat, ayat, ayat, ayat.
4: Majlis tahlil untuk orang yang telah meninggal ini maksud dia lah. Okay. Iaitu pi baca kulhu.
3: Biasa dengar, biasa dengar, biasa dengar.
4: Biasa dengar.
3: Biasa dengar.
4: Ya. Selamat panggil orang surau ke rumah dia malam esok. Masa nak buat kulhu ke arwah pak dia.
3: Faham, betul.
4: Ya, maksudnya nak buat majlis tahlil lah. Kan. Hang ni daripada duk saja ni elok main ni aku baca kulhu buang kan. Ya. Maksudnya daripada duk saja tak guna tu mampus buang. Ha, tu maksud dia. Kan boleh duk pakat baca kulhu dah muka hang. Tu kasar lah tu kan. Tapi biasa kita guna untuk tu lah. Kan. Kulhu. Okey. Ada beberapa lagi. Kita nak sambung kan? Kita nak berhenti dulu Zat.
3: Boleh kita berhenti seketika. Kita sambung semati insyaAllah. Boleh lah. Baik.
4: Kita bos lagu.
3: Baik. InsyaAllah. Okey, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berhenti seketika. Dan selepas kita sambung semula bersama dengan Cik Zaki, nak kongsikan lebih banyak lagi berkaitan dengan perkataan K untuk hari ini. Jadi jom kita nak bersama dengan Datuk Seri Sri Nyoniza Cindai Kedah FM.

mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya, Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu kerana kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penembusan subsidi dan bantuan kerajaan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan pengeluaran dan gantian MyCard struktur baharu akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Langkah itu bagi memastikan proses pengeluaran dan pergantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Sementara itu, JPN telah menetapkan keutamaan pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baharu hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu melalui sistem janji temu JPN serta pemegang kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bermutu tinggi KPT dan MyCard versi 1 tanpa ghost image. JPN turut maklumkan bahawa maklumat lanjut serta soalan lazim FAQ berkaitan pelaksanaan MyCard struktur baharu akan disediakan menerusi portal rasmi jabatan itu. Selain itu, JPN komited memastikan pelaksanaan MyCard struktur baharu memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh sistem identiti nasional negara. Jabatan itu juga memberi jaminan bahawa keselamatan data dan maklumat peribadi pemegang MyCard akan terus dilindungi menerusi ciri keselamatan serta kawalan perlindungan data yang ditetapkan kerajaan. Persatuan Penggiat Industri Pelancongan Langkawi PPIPL dengan kerjasama Lembaga Pembangunan Langkawi akan menganjurkan kursus khas bagi meningkatkan kemahiran layanan pelanggan, komunikasi serta etika hospitaliti dalam kalangan penggiat industri pelancongan di pulau itu. Program yang dijadual berlangsung pada 6 Jun ini di Auditorium Kompleks Lada menyasarkan penyertaan petugas barisan hadapan industri pelancongan termasuk pengusaha hotel dan penginapan, operator pelancongan, pengusaha aktiviti pelancongan, pemandu pelancong serta komuniti setempat. Antara modul yang akan ditengahkan termasuk seni menyapa pelanggan, teknik membina first impression, etika image dan layanan profesional, service recovery serta kaedah memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Peserta turut didedahkan dengan simulasi situasi sebenar bersama pelanggan bagi memperkukuh kemahiran komunikasi dan pengendalian pelawat secara lebih efektif. Penganjuran kursus itu harap mampu memperkasakan tahap profesionalisme serta mempertingkatkan kualiti perkhidmatan pelancongan Langkawi selaras dengan usaha menjadikan Pulau Pelengganan itu sebagai destinasi pelancongan bertaraf dunia. Lelaki yang dikhuatiri lemas pada Khamis di Pantai Tengah di Langkawi ditemukan meninggal dunia kira-kira 100 meter daripada lokasi terakhir dilaporkan hilang. Ketua Polis Daerah Langkawi, Penolong Pesuruh Jaya Polis ACP Khairul Azhanuruddin dalam satu nyataannya memaklumkan mangsa Arash Nashran Abdul Masir, 23 tahun yang bekerja sebagai pengendali jet ski ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira pukul 6 petang. Menurut beliau, pasukan penyelamat sebelum itu telah membawa mangsa ke daratan sebelum pihak Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan mangsa meninggal dunia kira-kira 6.48 petang di jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Chenang. Operasi SAR ditamatkan pada pukul 7 malam. Para pengunjung pantai dan pengusaha aktiviti sukan air turut diingatkan agar sentiasa berwaspada dengan keadaan perubahan cuaca serta arus laut dan sentiasa mengutamakan aspek keselamatan bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berulang. Pada Khamis, media melaporkan bahawa seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas dipercayai cuba menyelamatkan jet ski yang hanyut di tengah laut namun ombak kuat menyebabkan mangsa tercampak ke dalam air. Atlet memanah recurve Kedah menyertai program latihan bersama atlet dan jurulatih Tim Olimpik Malaysia di Pusat Latihan Memanah UNIMAP sebagai persediaan menghadapi Temasya Sukma 2026.
Program tersebut memberi peluang kepada atlet Kedah menimba pengalaman serta berkongsi ilmu kepada atlet kebangsaan dalam usaha memperkukuh prestasi dan persediaan pasukan. Sepanjang program berlangsung, para atlet mempamerkan komitmen, disiplin serta semangat juang tinggi dalam setiap sesi latihan yang dijalankan. Peluang berlatih bersama atlet Olimpik Negara turut memberi pendedahan berharga kepada atlet dari aspek teknik, fokus, intensiti latihan serta pembinaan keyakinan diri. Program berkenaan diharap dapat memberi impak positif terhadap pembangunan sukan memanah di Kedah sekaligus memperkukuh persediaan pasukan rekaf negeri menjelang SUKMA 2026. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita itu tadi disunting oleh Nurhana Asmaini Nuzlan. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Puteri Awani selepas ini.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.
3: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dari
1: 488. Hai semua, saya Ernie.
2: Saya Syamel.
3: Saya Ali Usata. I want you to hate me.
4: Yang menyokong, mendengar
5: Kedah FM.
6: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda. Menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: pada ketikanya mata silap memandang,
1: telinga salah mendengar, lidah terlanjur berkata, fikiran salah mentafsir dan hati silap menduga.
2: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha
3: daripada kami di Kedah.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Ara Johari dengan tajuk lagunya Bunga sebentar tadi menemani anda. Alhamdulillah, baik kepada muslimin dan muslimat. Saya akan bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.31 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Mudayan, 7.30 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 7.30 minit malam. Daerah Baling, 7.28 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 7.29 minit malam. Daerah Langkawi, 7.34 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 7.34 minit malam. Teruskan kekal bersama dengan IQ di Kedah FM. Banyak lagi lagu yang menarik menanti anda di sini.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Itu dia belenggu rindu daripada Wani Hasrita dan Datuk Jamal Abdillah yang menemani anda sebentar tadi. Kembali lagi bersama DJ IQ Gen Z Mendunia. Okey, ha, kepada anda yang sedang memandu kereta ataupun mungkin sedang nak pulang ke kediaman rumah masing-masing, kita lihat sekarang ni keadaan trafik sekarang ni meningkat, berlaku kesesakan lalu lintas dan juga trafik juga agak perlahan di beberapa kawasan lebuh raya. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan kedai FM, duduk dalam kereta, bawa kereta elok-elok, jangan laju sangat, jangan tekan orang kata pedal minyak tu rapat sangat.

0: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah.

Kedai FM, radio nombor 1 pilihan di utara. Ha, terima kasih buat anda yang masih lagi bersama dengan DJ IQ. Terima kasih. Ha, alright. Kepada anda yang nak mendengarkan, ha, mungkin ada yang bawa kaitan, maksudnya keluar daripada utara aja. Ha, nak dengar 97.5 tapi tak sempat dah. Orang kata, oh, siaran tak sampai. Anda boleh download RTM, klik muat turun RTM, klik di Google App Store ataupun Apple App Store. Ha, boleh dengarkan streaming secara live di sana ataupun boleh layari portal rtm.gov.my. Ha, pilihlah kedai FM. Ha, boleh dengar DJ IQ. Ish, duk boleh tiap apa dekat radio hari ni. Okey, ha, IQ nak bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.46 minit malam. Daerah Pendang Kuala Mudayan, 8.45 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 8.45 minit malam. Daerah Baling, 8.43 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.43 minit malam. Daerah Langkawi, 8.49 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.49 minit malam. Terus kekal bersama dengan IQ. Malam ni banyak lagi program dan juga lagu-lagu yang slow, orang kata. Menanti anda, menemani anda. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu isyak bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allah

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Kerajaan melaksanakan langkah penjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kemencan dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kemencan diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan keperluan asas rakyat.
1: Semalam saya menyatakan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas, tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara. Itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia, BRICS ke APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Penjimatan tersebut disalurkan semula kepada rakyat termasuk bantuan pendidikan, program kebajikan dan projek pembangunan. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion pada tahun sebelumnya. Datuk Seri Anwar berkata jangkaan peningkatan peruntukan subsidi tersebut susulan konflik di Asia Barat.
1: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita mencicah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Seri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategi bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang melihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTNB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
0: Menurut KTNB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Op kesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki dua mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwei dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Reksi Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwei masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok.

Thailand. Rundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

0: Alasta, Langga, Pokok Senen, Telagama, Kuala Neran, 97, Warbar Halimah.
1: Kedah FM. Keseho. Keseho.

0: Ceria selalu dengan lagu-lagu menarik di Kedah FM 97.5.
1: Langga, pokok sana, telaga mas, Kuala Nerang, 97.5.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Bukan hal aku daripada kakak dan Slick. Dia umpama mimpi dalam mimpi daripada Damasutra. Okey, ada apa lagi lagu jom kita tengok. Dulu kau menumpang kasih, lalu ku beri. Ha, banyak lagi lagu sekelip mata kau berubah. Ha, banyak lagi lagu-lagu yang akan IQ dendangkan kepada anda. Teruskan bersama dengan IQ. Kita layan lagu-lagu galau sikit dan juga lagu-lagu slow rock buat anda peminat-peminat setia Kedah FM, Mesra Harmoni.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Itu dia Sampai Hati daripada Spring, permintaan lagu daripada pendengar setia di Kedah FM. Ha, kepada anda yang ingin membuat permintaan lagu, anda boleh masuk ke TikTok at Kedah FM, dan nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh sebab kita tengah bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. Okey, ha, banyak juga kiriman-kiriman yang IQ dapat. IQ akan bacakan sepintas lalu. Salam DJ IQ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di malam Ahad. Ha, akak duk kat dapur ni sambil duk balut ketupat. Orang order dan salam ceria dari Mak Teh Tun Kampung Toba. Ha, tu dia lah. Duk balut ketupat di dapur tu. Hai, steady akak Sami duk pasang Kedah FM kan. Lagu malam ni ada yang komen kata, DJ IQ, awak lagu malam ni mengusik kenangan-kenangan lama. Itulah objektif sebenarnya. Ha, malam ni IQ nak, orang kata nak sentuh kenangan lama sikit. Ha, nak mengimbau kisah-kisah lama. Assalamualaikum dari Kuala Ketir, Kak Pa. Waalaikumsalam, selamat bertugas DJ IQ. Apa khabar, sehat ke? Sehat, alhamdulillah. Sahabat semua, selamat malam dengarkan lagu-lagu di Kedah FM. Ha, tu dia. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas DJ IQ dari Kak Puteri Kampung Sungai Jagung Pendang. Sentiasa bersama dengan Kedah FM. Ha, terima kasih buat anda yang menghantar kiriman. Okey, kepada anda yang sedang memandu kereta, hati-hati sebab kita ada dapat orang kata laporan sikit. Oh, ucapan-ucapan sikit mengatakan lebuh raya sekarang berlaku kesesakan lalu lintas, adapun trafik sedang bergerak perlahan. Okey, kepada anda yang mempunyai permintaan lagu, boleh hantar di talian, boleh buat permintaan lagu dan menghantar kiriman di talian 011-566-86300, ataupun nak berinteraksi dengan DJ IQ boleh hubungi talian di 04771-3037 atau 04771-7608. Ada yang tanya juga dekat live kita, DJ IQ kalau nak hantar voice note ke boleh? Boleh lah nak hantar voice note, nanti kita akan pasangkan di udara, kita dengar ramai di corong radio. Okay, 97.5 Kedah FM, Mesra Harmoni.

Itu dia pertama kali daripada Syah, permintaan lagu daripada pendengar setia di Kedah FM. Kita masih lagi dalam Alright, masih lagi damaikan jiwa bersama DJ IQ Gen Z Mendunia. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia. 10.52 minit malam, masih lagi kekal bertenaga. Kita masih lagi juga bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. Ada juga yang bersiaran daripada Selangor. Kepada anda yang berada di luar frekuensi 97.5, anda boleh muat turun RTM Click di Google App Store ataupun Apple App Store dan boleh dengarkan kami secara live di sana, ataupun boleh layari portal rtm.gov.my. Boleh nak dengar IQ dia berceloteh apalah malam ni. Banyak betul lah dia duk cerita. Okey, kita nak kongsikan sedikit kepada anda. 7 cedera dalam kemalangan 2 bas persiaran dan SUV. 7 individu cedera dalam kemalangan melibatkan 2 bas persiaran dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV di kilometer 15 Jalan Turun Genting Highlands, Genting Sempah petang tadi. Penolong pengarah Bahagian Operasi dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa, dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 5.29 minit petang. Sebuah bas yang membawa 37 penumpang terbalik mengakibatkan 6 warga Nepal cedera, manakala seorang daripada 3 rakyat tempatan dalam kereta SUV turut cedera. Sebuah lagi bas yang membawa 34 penumpang tidak mengalami kecederaan. Semua mangsa berjaya keluar dari kenderaan sebelum ketibaan pasukan penyelamat. Alhamdulillah kan, ada yang selamat, tapi apa kendaya, ada juga yang cedera. Allahu Akbar. Kita doakan agar mereka dipermudahkan urusan kan. Waktu-waktu cuti sekolah ni, kenderaan penuh atas jalan raya. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni, janganlah bawa laju sangat kereta kan. Kita takut juga, ni bawa kereta sampai tak ingat apa lah, tekan pedal minyak tu rapat sungguh. Hai, takut sungguh lah. Okey, kita layan dulu lagu daripada Fran, Kau Lilin Cintaku, Kedah FM.

0: Kedai FM.
1: Ni hampir tengok Sat Mat tu. Siapa dia telefon tu?
2: Sat. Mak. Tak tahulah Mak. Tak naik nama pun.
1: Mak kalau tak naik nama, Han jangan duk jawab Mat. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang Mat.
3: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
4: Depa sembang apa? Program Silang Budaya Kedah FM, sembang budaya, bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
5: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim, dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melengkapkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, palit-palit darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: Etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Anjuri Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian, sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan, dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air, serta menggunakan krim pelindung matahari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga, orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44, di Kota Baru Kelantan 5.42, di Johor Baru 5.43, di Bandaraya Melaka 5.49, di Seremban 5.49, di Shah Alam 5.49, di Ipoh Perak 5.49, di Georgetown 5.50, di Alostar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Anda follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Ya, jomlah follow dan like kami semua platform media sosial Kedah FM. 6.28 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih memilih Kedah FM. Juga terima kasih mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Macam mana dengar RTM Klik tu, Bais? Download RTM Klik di handphone anda secara percuma dan dengarkan kami. Bukan setakat boleh dengar Kedah FM, boleh dengar semua stesen radio negeri RTM dan juga boleh tonton televisyen sekali secara percuma. Sebab tu tagline dia betul-betul percuma. Ha? Dan juga pada 29 Mei lepas kita ada menyambut Hari Wartawan Nasional bagi tahun 2026 dan juga seluruh warga media yang sentiasa committed menyampaikan berita sahih, pantas juga berintegriti demi masyarakat, kan? Dengan tema dia apa? Media berintegriti, trust, credibility. Ha, itu dia. Okey, dan juga kepada anda semua yang mendengarkan kami menerusi 97.5, ada juga yang orang kata susah hati apa semua, kena tukar kat pengenalan ke? Ada kena tukar kat pengenalan ke? Jangan risau. Orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu kerana kad pengenalan semasa masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Okey, dan juga Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan maklumkan pengeluaran dan juga gantian MyCard struktur baharu akan boleh disanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jangan risau-risau, okey? Sebabnya dia akan, kita kena tukar tu secara berperingkat. Sekarang ni masih lagi boleh guna. Pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPM Putrajaya dan 18 pejabat JPM terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Sebab apa? Sebab nak memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Jenuh, kan? Kalau semua duduk serbu pi, jenuhlah, kan? Nak buat MyCard, kau ni nak buat MyCard, kau ni nak buat MyCard. Allahu Akbar. Okey? Dan juga jabatan ini telah menetapkan keutamaan pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baharu hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu melalui sistem janji temu JPN serta pemegang kad pengenalan dan juga kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bermutu tinggi KPT dan juga MyCard versi 1 tanpa ghost image. Yang itulah anda boleh tonton lah. Tonton dan boleh tengok di media sosial Kedah FM dan juga boleh tengok di portal berita RTM. Dekat situ semua ada dan juga boleh juga layari semua platform media sosial Kedah FM. Kami ada muat naik dekat situ. Jangan tergesa-gesa, insyaAllah secara berperingkat. Okey, terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk disabang. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan. Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tertinggi, kita biaya 1 bilion ringgit sepanjang 2025.

0: drama berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
1: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misrul Khaitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salah mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah membuka 3 kertas siasatan berkaitan penyalahgunaan kad fleet yang dipercayai digunakan untuk mendapatkan bekalan bahan api bersubsidi secara tidak sah. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN Kedah, Zalina Aziz, berkata pihaknya kini sedang membuat semakan semula terhadap syarikat yang diberikan kemudahan kad fleet bagi memastikan ia tidak disalahgunakan atau melanggar syarat yang ditetapkan. Menurut beliau, tindakan termasuk cadangan pembatalan kad fleet akan dikemukakan kepada ibu pejabat sekiranya didapati berlaku pelanggaran syarat atau maklumat yang diisytiharkan tidak tepat. Dalam perkembangan berkaitan, Ops Tiris Bersepadu 4.0 yang dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Polis Diraja Malaysia merekodkan 30 kes setakat ini melibatkan 16 kes rampasan diesel dan 14 kes berkaitan petrol. Sementara itu, operasi yang bermula pada 16 Mac lalu itu turut merekodkan nilai sitaan keseluruhan mencecah 1.4 juta ringgit dengan 26 kenderaan disita. Beliau berkata walaupun KPDN Kedah mempunyai kira-kira 190 anggota penguatkuasa di 5 cawangan, pemantauan terhadap 362 stesen minyak di seluruh negeri masih menjadi cabaran, khususnya di kawasan sempadan dan perindustrian yang berisiko tinggi berlakunya penyelewengan bahan api. Bagaimanapun, kerjasama erat dengan Polis Diraja Malaysia terus memperkukuh aspek risikan, operasi lapangan dan keselamatan anggota penguatkuasa dalam usaha membanteras ketirisan subsidi bahan api di negeri ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Ketua pengarahnya, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad, berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri 2 minggu lepas bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Beliau berkata antara penekanan utama JBPM ketika menghadapi kebakaran hutan ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan ialah mobilisasi pam berkapasiti besar sekiranya terdapat sumber bekalan air dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api jika bekalan air tidak mencukupi. Teknologi 5G